Yangar sing kuma har kong kong na ma de na Yangar kong ar ngan yo zir mi na de na Nge chen ka ru tha ga ra na de na Ta ni ser nga le na sir nga de na Yangar ngir sir nga de chen chu nga de na Yangar de che po yo zir mi na de na Yangar ro ga ni tha ga ra na de na